is

0: FM.
1: Муз FM.

0: Nova.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

punct. Nu mulți, apropo, au înțeles ce a fost ieri, că nici eu, mai ales prima repriză, nu înțelegeam, bă, dar ce se întâmplă, e finala? Sau, ba, că sâmbătă a fost mai interesant, așa, meciul pentru locul 3, finala mică a fost mai așa, mai intensă, mai bogată în goluri. Dar ieri, să știți că nu au fost lacrimi, așa, pe bune, de necâștig. Au fost lacrimi, știți de ce? Că gata, s-a terminat o ieră, vorba aceea. Și vă dați seama că nu mai vedem pe Messi la competițiile astea internaționale. Noi pur și simplu acum nu înțelegem, nu conștientizăm, dar la următorul mondial asta se va simți și atunci alt

la TV și când juca Barcelona cu Leo tânăr, da? Și atunci zic, asta e fotbal. Că ce vedeam eu aici prin Republica Moldova, așa e. Da, când vezi magia asta e frumos. Da, gata, ne întoarcem la Republica Moldova, cum și-am zis, la realitate, lăsăm magia, lăsăm pe Leo Messi.

Și voilà, fata de la microfonul roz vă așteaptă acolo. Puteți să transmiteți un salut. O să transmit un salut care venise în weekend, da? Și neapărat vreau să și citesc astăzi în emisie. Și pe lângă faptul că gata, că mondialul a plecat, este ziua internațională. Ia, ascultați, și cumva pot să fac comparații și cu viața de zi cu zi, pentru că este ziua internațională a șahului, fondată de FIDE, deci Federația Internațională

tabla aia cu 64 de pătrate, 32 de piese. Deci șahul a fost secol la rând sportul regilor. Da, fiecare sport spune că e sport rege, dar astăzi este jucat de sute de milioane de oameni și el ne dezvoltă și memoria, și autodisciplina, și gândirea strategică, perseverența. Și dacă nu degeaba am zis că o asemuiesc cu viața noastră, iată să privim viața exact ca pe o tablă de șah, unde iată noi suntem mari maestri a propriului nostru destin, că în viață ca și pe tablă, știți, nu contează doar piesa cea mai puternică, nu neapărat trebuie să fii rege și regină, deci fiecare pion are valoarea lui, cu răbdarea, pași mici făcuți la timp, poți să ajungi să transformi întreaga partidă, da, și să faci și șah și mat, da, mat în sensul a jocului, mai puțin mat în viață de zi cu zi. Deci, iată așa, uneori trebuie să facem un pas în spate, să pregătim așa o mutare de asta genială, alte ori să ne protejăm partenerii și echipa, da, să avem grijă de pioni, dar cel mai important este să nu ne speriem când ceva nu merge așa cum vrem noi. Deci fiecare decizie pe care noi o luăm, fiecare alegere de la început de săptămână este o mutare calculată spre succesul nostru. Eu și pe Telegram asta am zis-o, de aia haideți să nu ne grăbim să facem mutări pripite așa de la o luni, calculăm totul, analizăm situația.

internațional. Și să știți că ideea piesei, eu când am aflat asta am zis, interesant. Ideea piesei a apărut într-un mod cât se poate de spontan. Iată, ei făceau un soundcheck în cadrul turneului său și colegii de trupă repetau acolo un riff la chitară și solistul, care își mânca liniștit un sandwich, se codinea, a început să fredoneze niște cuvinte acolo și s-a format, uite așa, un refren. Așa s-a născut una dintre cele mai cunoscute melodii rock ale generației sale. Și pentru a cuceri toate piețele, să știți că are

acest mesaj, poate amore, ascultă la acest moment Muz FM. Ti amo, amore mio, zi frumoasă tuturor. Ia uite, italian. Italiano, italiano pe frecvența Muz FM. Și astăzi, pe lângă ziua șacului, mai e și ziua internațională a lunii. Da, luna care e pe cer. Și sunt numeroase legi

vă țin la curent ce zi lunară avem astăzi, 20 iulie. Avem a 7 zi a lunii, deci primul sfert se apropie de sfârșit. Pe cer se vede aproape jumate din discul lunar, deci luna e în criză.

fiecare cuvânt, chiar și la cele rostite accidental. Și este foarte posibil ca tot ce se spune să se adeverească, atât binele cât și răul. Iar toate urerile adresate celor din jur să se îndeplinească. Deci țineți minte că răul este deosebit de aspru pedepsit azi, așa că folosiți cuvintele și expresiile cu mare atenție. O urare de rău se va întoarce neapărat ca un bumerang. Da, eu iată în ce cred, da, un bumerang eu cred. Se consideră că astăzi norocul îl însoțește pe cei sinceri și drepți. Și cum ne influențează pe noi personalitățile? Cel care m-a spus, da, da, tu despre tine zic. Astăzi energia și vitalitatea trebuie folosite doar în scopuri nobile, spre binele celor din jur. Este o zi bună pentru comunicare, dar este mai bine să nu participați la evenimente de masă, ci să rămâneți fideli propriei persoane. Deci a doua jumate a celei de-a șapte zi lunară poartă energii haotice, iar doar responsabilitatea și organizarea o să vă ajute să le faceți față. Deci fiți atenți la cuvinte, astăzi este mai actual ca niciodată.

0: parcă din cele mai vechi timpuri. Și invenția, de fapt, primelor telescoape le-a permis astronomilor să înceapă să studieze acest corp ceresc. Dar luna, misterioasă și inaccesibilă cum e, ea a inspirat artiștii să creeze opere de artă. Și chiar acum o operă de artă sună pe muz, Carlos Rius, Luna.
1: Easy Busy.
2: Iar o privesc și o iau de mână.

0: De seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
1: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
0: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
0: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
0: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
7: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
8: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Кремль. Рянге 1. Нишики.МД. Без риска. Без сомнений.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
13: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 0799

Voilà, Anca le citește pe toate aici în emisie directă. Iată, m-a flatat un mesaj. Te salut, domnișoară, ce frumos ați zis la început de oră despre Messi și despre fotbal, de la Silviu. Cu mare drag! Iată așa, simplu și ușor, cu mare drag am făcut-o. Și de la Dana vine un mesaj. Anca, bună dimineața, sper să fie bună săptămâna asta. Vineri sunt în concediu și mă duc la mare. Ție o zi minunată, mulțumesc, Dana. Și ție, nu știu dacă din tot sufletul, dar o săptămână, hai să fie productivă. Nu știu dacă grea, dar productivă să fie pentru tine. Și după aia, relaxarea mult așteptată. Și eu revin la ale mele, la superstițiile frumoși. Și ele, ia uite, vorbesc și în rima. Și hai să vedem ce superstiții sunt astăzi pentru 20 iulie. Deci lunea, de fapt în tradiția populară este considerată ziua care dădea tonul întregii săptămâni. Și pe 20 iulie această credință era susținută și de vechi obiceiuri strămoșești. Dar trebuie să zic și disclaimerul că niciuna dintre aceste

dureros, ne-a spus în fiecare dimineață superstiții. Bun, hai să începem de la ce nu e bine și apoi trecem și la ce e bine. Deci, ce nu este bine să facem pe 20 iulie? Să ne scăldăm în ape curgătoare sau lacuri. Deci, interdicția principală a zilei era scăldatul. Strămoșii evitau să intre în râuri, lacuri, crezând că duhul apelor este extrem de neliniștit în plin sezon de vară și trage la adâncime pe notătorii neatenți. Deci, frica era cât se poate de reală, așa că scăldatul era evitat chiar și pe o căldură toridă. La fel nu este bine să faceți cumpărături mari. Țăranii evitau achizițiile importante, deci cumpărarea unei case, a vitelor sau unor unelte scumpe. Se credea că tot ce este cumpărat pe 20 iulie nu îi va aduce bucurie proprietarului. La fel nu este bine să dați bani sau bunuri cu împrumut în zi de 20 iulie. Deci o superstiție a noastră românească spune că ce se dă cu împrumut într-o zi cu furtună, dar astăzi sper eu să nu fie furtuni ca ieri cu copaci nimiciți. Bun, de fapt, dacă să mă întorc la împrumutul ăsta într-o zi ca 20 iulie, deci ceea ce se împrumută nu se mai întoarce niciodată. Iar odată cu acel lucru pleacă și norocul din casa gospodarului.

tradițiilor, o supărare nerostită în această zi se agață de orice nimic și se poate prelungi o săptămână întreagă. Mai e o notă aici ce ține de superstiții despre spălatul hainelor. Deci exista pe timpuri o regulă privind spălatul rufelor, că dacă 20 iulie cădea într-o zi de vineri, dar noi astăzi avem zi de luni, spălatul era interzis, crezându-se că odată cu apa se scurge și belșugul din casă. Dar în 2026, 20 iulie avem într-o zi de luni, așa că nu există motive de grijă în această privință. Dar o credință franceză, știți ce zice? Că țăranii francezi considerau că o ploaie torențială și de lungă durată pe 20 iulie e un semn rău, numind o blestemată, pentru că strică nu doar fânul, dar și tot ce era planificat pentru săptămânile următoare. Gata cu răul, acum să vedem ce e bine de făcut într-o zi ca asta de 20 iulie. Să vă ocupați de treburile casnice mărunte, deci ziua era considerată extrem de potrivită pentru treburi de rutină, curățenie în șură, inventarul proviziilor din cămară, rânduiala în pui, toate acestea mergeau ca untul pe pâine. Să începeți munca de vreme, la fel este bine. Cei care se apucau primii de treabă iată pe 20 iulie, fie și pentru o sarcină simplă, aveau parte de noroc în afaceri. La fel este bine să hrănim păsările. Se credea că acest gest ajută banii să rămână în casă. La fel e bine să stăm la umbra unui stejar bătrân, deci o pauză de cel puțin o jumătate de oră sub un stejar vechi ajută la acumularea de putere și sănătate. Și ce e bine tot de făcut, să ghicim ursitul pentru fetele căsătorite. Fetele nemăritate privesc cu atenție prima persoană întâlnită la pragul casei. Dacă primul care apare este un bărbat, nunta va avea loc în același an. Dacă este femeie, nunta va fi cel de vreme vara următoare. Doamne ferește, eu anul ăsta nu planific. Și dacă mă mai uit la cele mai interesante așa superstiții mai de ochiate pentru 20 iulie, să ne uităm atent la comportamentul animalelor. Dacă aveți casă la sol, sunteți în ospiețe la cineva, era considerat un semn rău dacă o vacă sau un alt animal domestic începea să-și miroasă stăpânul, crezându-se că simte apropierea unui necaz. De asemenea, agitația cucoșilor, dacă aveți un gugoș care cântă și vă trezește, era un semn clar că se apropie în vântăraia puternică. Și tot ce ține de vreme, o să vă zic oficial prognoza meteo. Și apropo, dacă astăzi o să vedem curcubeu și eu, dacă o să fie ploaie, după tradițiile românești, cel mai frumos semn al acestei zile este curcubeu.

ore, sunt băgată rău de tot și după aia facem update din trafic. Cum sunteți, dragilor? Cum mergeți la volan? Vă enervați la 8:31 sau ba?

știu în ce bogați sunteți voi, dar țara noastră în vizite oficiale. Hai cu informație importantă pentru voi, cei care stați la volanul mașinilor voastre. Limitare temporară a accesului publicului în anumite locuri publice din municipiul Chișinău pe data de 20 iulie 2026, deci primăria municipiului Chișinău informează că astăzi între orele 7:00-22:00 va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul sosirii în Republica Moldova a doamnei Drupadi Murmu, președinta Republicii India, care va vizita instituțiile de stat. Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, din centrul orașului și arterele care fac legătură cu aeroportul internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrurilor de reparații, etc. Și acolo o listă lungă. Excepție de la restricțiile enunțate sunt declarațiile prealabile, notificările privind organizarea manifestărilor social-culturale coordonate cu Primăria Chișinău și alte instituții de drept în perioada vizată. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău vor asigura că ordinea publică și vor aduce la cunoștință prevederile dispoziției emise de Chișinău persoanelor fizice, juridice care desfășoară întruniri sau și exprimat intenția de a desfășura acțiuni de masă pe data de 20 iulie în anumite locuri și perimetrul străzilor indicate în actul administrativ enunțat. Asta a fost partea oficială și acum tot partea oficială, dar să vedem cum se circulă

circulația este încetinită de numărul mare de mașini, iată, începând de la casele Zoo și tocmai până la porțile orașului, deci la intersecție cu Dacia, acolo se circulă în coloană pe câteva sute de metri. La fel dinspre Grădina Botanică, spre Bulevardul Dacia, deci la fel se observă o creștere a fluxului de transport. Dacă continuăm, deci rămânem în zona Botanicii, hai la Botanică de Sus să vedem cum se circulă pe Grenoble, pe ambele sensuri de direcție. Se circulă lent, sper eu că cu prudență, la trecerile de pieton, la intersecție, iată, anume începând tronsonul de drum cuprins între strada Ioan Vodă Viteazul și până la zona noastră medicinală, deci la Institutul Oncologic, acolo

Florenței. Deci acolo la semafor circulația este supra-solicitată la 8:37 de minute. Rămânem în zona Botanicii, doar că mai coborâm în jos cu zavodă. Deci s-a întins o coloană lungă, s-a întins o coloană lungă până la Bulevardul Dacia. Toți frumușel stau de pe, începând de la Independenței și iată până la Bulevard. Șoferii acolo stau de-a dreptul într-o coloană frumușei, sper eu, cu minți și cu

oprit de mașini, iată, începând de la strada Dante Alighieri și tocmai chiar la intersecție cu Strădila Muncești. Iată, acolo se stă de-a binelea, nu știu, poate e ceva, s-a întâmplat, dar parcă nu e accident. La fel se atestă o flux intens și pe

deci trafic încărcat în continuare. Și mergem așa încet, am terminat-o cu botanica, ce trebuia să vă zic acolo, mai grăvuț v-am și dat niște date. Calea Moșilor, ambele sensuri de direcție, se adună traficul, deci se încarcă drumul, circulația este îngreunată. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Tudor Vladimirescu, dinspre Vadelui Vodă, la cercul de la Tutun CTC. Acolo se stă pe locuri. Dacă mă

presiune acolo. Sper eu că nu simțiți și nervii. Așa, hai să mai vedem dacă se mai circula nevoios. Să mergem spre Râșcani. Hai să vedem situația. Nicolae Dimo, intersecție cu Alec Ruso. Deci acolo, deci traficul intens spre strada Alec Ruso. La fel se atestă flux îngreunat și pe bulevardul Moscovei spre cercul cu sens giratorul care duce spre Bogdan Voievod și strada Kiev. Deci fluxul sporit de mașini se înaintează destul de lent. Mergem la poșta veche, așa, sărim hopuri. Văd eu unde e mai grăvuță situația, Calea Orhiei, intrarea în oraș. Iată, începând de la... cei care stați pe pod, vă salut! Hai să vă zic

pe cercul care duce și spre Calea Orhiului și care duce și spre Strada Poștei, deci dinspre Bogdan Voievod, iată, începe pe Florilor să se aglomereze la tipografia centrală.

acolo, se înaintează greu în acest minut la 8:41. La fel se atestă un flux îngreunat și la telecentru, șoseaua Hâncești, la virare spre Miori.

Se atestă un flux îngreunat. Și hai să mergem și la Buiucani, că și acolo nu e din cele mai frumoase situații. Calea ieșilor spre Cercocusez, geratorul de la Topaz, de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Deci se atestă un flux

și pe Alba Iulia, acolo în zona Pieții Delfin. Toți vin dinspre strada Mușatinilor, dinspre Ion Buzdugan, deci se atestă un flux îngreunat. Deci se formează ambuteiași pe acest tronson de drum în fiecare dimineață. Traficul este intens și pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, acolo la semafor, la virare, aveți grijă, semnalizatoare, una alta, da? Și bună dimineața celor care merg la volanul mașinilor dinspre Durlești, strada Ștefan Bodă, spre uzina chimică la Cercul Ela, care duce și spre Tudor Vladimirescu. Deci circulația rămâne aglomerată la 8:43 de minute. Și cam asta a fost. Drumuri ușoare, drumuri bune. Da, hai să mai țin la curent Constituție, Vasile Lupu, în acest moment se adună mașini la apropierea intersecției, deci traficul este încetinit. Și mă uit că și pe Visarion Belinski, intersecție cu Vasile Lupu, acolo la fel se aglomerează traficul. Drum ușor, să ajungeți cu bine la destinație și rămâneți pe Muze FM.

0: Astăzi, 20 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. În toate regiunile sunt prognozate averse puternice însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

de la, de fapt e ultima zi în care o să începem de la raci, dar mâine deja gata, lei o să fie. Racii, nu lăsați cuvintele tăioase ale celor din jur să vă strice starea de spirit, păstrați-vă stăpânirea de sine și răspundeți la remarcile critice fără un exces de impulsivitate. O apărare fermă, dar corectă a propriilor interese o să vă ajute să evitați conflictele și problemele inutile. Chiar și o discuție mai dificilă se va încheia cu bine dacă o să vă concentrați strict pe esența ei. Leu, s-a

greșelile din trecut și puteți construi o strategie mai eficientă. Deci schimbările importante o să înceapă datorită inițiativei manifestate la timp, iar intuiția o să vă indice momentul potrivit. Fecioară, evenimentele neașteptate din cursul dimineții pot da peste cap ordinea obișnuită și vă poate obliga să vă reevaluați planurile. Acordați-vă puțin timp de adaptare înainte de a alege o nouă cale pentru atingerea obiectivelor și agitația din jur o să vă împiedice să vă concentrați, așa că împărțiți sarcinile mari în etape mai mici, iar flexibilitatea o să vă permită să vă recapătați senzația de control și să nu vă consumați energia lui

atras de lucruri mărunte până nu faceți progrese în prevința ei. Iritarea s-ar putea răsfrânge accidental asupra celor dragi, deși ei nu au nicio legătură cu problemele voastre, iar o scurtă pauză și un ritm calm o să vă ajute să vă recapătați echilibru și să faceți comunicarea mai armonioasă. Scorpionii, ziua va cere acțiuni rapide, așa că este mai bine să rezolvați chestiunile importante fără întârziere. Munca în echipă cu oameni verificați o să vă permită să faceți față chiar și unei sarcini care părea aproape imposibilă. O abordare neconvențională o să vă aducă mai multe beneficii decât urmarea unei scheme obișnuite, așa că ascultați propunerile aliaților, dar rezervați-vă dreptul de a lua decizia finală. Săgetătorii, o activitate neobișnuită o să vă ajute să vă puneți în valoare abilitățile și o să vă aducă impresii noi. Sarcinile creative vor fi deosebit de ușor de realizat dacă vă veți permite să vă abateți de la tiparele obișnuite. Circumstanțele se vor alinia favorabil pentru inițiativele voastre, dar cheia succesului va fi ordinea corectă a pașilor. Deci ocupați-vă mai întâi de ceea ce este cu adevărat important și nu risipiți atenția pe chestiuni secundare. Capricornii, intuiția o să vă ajute să alegeți tonul potrivit în comunicare, să înțelegeți ce subiect este momentul să discutați cu cei dragi și colegii. Inițiativele o să fie primite cu căldură dacă o să le propuneți fără presiune și o să țineți cont de starea celorlalți și unele idei este mai bine să le păstrați deocamdată pentru un moment mai potrivit. Deci în familie sunt posibile schimbări importante care o să fie un motiv bun pentru ca să construiți planuri noi și ca să vă pregătiți pentru un eveniment deosebit. Să mă chemați și pe mine, dragi capricorni. Vărsător, nu va fi ușor să vă păstrați o stare de spirit echilibrată din cauza iritării celor din jur și a sfaturilor necerute. Nu luați astfel de reacții personal și nu vă pierdeți timpul încercând să obțineți aprobarea altora. O să vă descurcați cu succes de unul singur, cu sarcinile care nu necesită implicarea altor persoane și această abordare o să reducă numărul disputelor. Te va ajuta să gândești mai limpede și îți va permite să duci rapid treburile la bun sfârșit. Pești, călătoriile ar putea să nu decurgă exact conform planului și pot aduce mai multă agitație decât ar fi cazul. Alocați-vă suficient timp și rezolvați cu calm micile probleme pe măsură ce apar. Și nu sunt așteptate complicații serioase, așa că nu lăsați detaliile nesemnificative să vă strice întreaga zi. Impresiile frumoase și activitățile plăcute o să vă ajute să vă recapătați rapid bună dispoziție. Continuăm cu berbecii, nu vă grăbiți să trageți concluzii dacă vi se par că lucrurile nu merg așa cum ar trebui. O discuție calmă cu o persoană apropiată o să vă ajute să clarificați detaliile și să alegeți o cale rațională. Cu noile cunoștințe este mai bine să discutați doar despre lucrurile pe

sarcinilor serioase, chestiunilor importante și în acest interval o să vă fie ușor să obțineți rezultate vizibile și să obțineți sprijinul unor aliați influenți. Și o conversație sinceră cu o persoană dragă va decurge de asemenea cu succes și o să vă ajute la atingerea unei înțelegeri reciproce. Deci nu amânați discuțiile importante, că atmosfera este una favorabilă unui schimb de cald de opinii. Și gemeni, proiectele vechi și ideile proaspete merită de opotrivă atenția voastră, o veste bună primită de departe o să poată să vă indice soluția corectă și o să vă ajute să vă stabiliți prioritățile mai precis. Și nu va fi greu să adunați în jurul vostru oameni care gândesc la fel datorită încrederii în propriile forțe și abilități. Și negocierile și discutarea sarcinilor comune o să fie productive dacă o să dați dovadă de inițiativă. Asta a fost horoscopul. Eu vă doresc o zi frumoasă, rămâneți pe Muz FM, iar în ora următoare vă aștept cu o temă, că am o temă, una foarte și foarte mișto. Iar pune punct acestei ore Alan Walker, Isabella Melman și Catherine Orian.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tratamentul dependenței de alcool a costat statul peste 70 de milioane de lei anul trecut, cu aproape 13% mai mult decât în 2023. Datele dispensarului republican de narcologie arată că aproximativ unul din trei pacienți ajunge din nou la tratament din cauza recăderilor și complicațiilor provocate de consumul excesiv de alcool. O cură completă de tratament durează 28 de zile, costă aproximativ 24.000 de lei și este achitată din fonduri publice. În acest an, peste 2.000 de persoane au beneficiat de tratament specializat. În prezent, aproape 43.000 de persoane dependente de alcool se află în evidența medicilor din Republica Moldova. Specialiștii atrag atenția că alcoolismul este o boală cronică, iar recidivele fac parte din evoluția acesteia. Numărul copiilor care frecventează grădinițele din Republica Moldova a scăzut cu aproape 18% în ultimii 6 ani. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2025 erau înscriși aproape 123.000 de copii, cu aproape 27.000 mai puțin decât în 2019. Cea mai mare reducere a fost înregistrată în mediul rural, unde numărul copiilor a scăzut cu aproape un sfert. În orașe, declinul a fost aproximativ 11%. În aceeași perioadă, numărul grădinițelor s-a redus ușor, iar locurile disponibile au rămas aproape neschimbate. Astfel, instituțiile sunt mai puțin aglomerate. În prezent, la 100 de locuri, revin 70 de copii, față de 84 în urmă cu 6 ani. Rata de cuprindere în educația timpurie a crescut ușor, ajungând la 73,4%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: O, da, avem motive să stăm de vorbă. 9 și 10 minute la ceas. Așa indică al meu, ia verificați și al vostru. Anca vă salută aici

temă care astăzi o discutăm și hai în două, trei cuvinte să zic ce se întâmplă aici pe frecvență de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru aici pe Muz FM. E o oră pentru voi, despre ce gândiți, despre ce simțiți, despre cum reacționați, despre situațiile din viața voastră. Deci e ora dedicată vouă, ascultătorilor Radio Muz FM, că naiba pentru ce

și lucruri în echipă. Da, și totodată să ai tu pe o să și mai încerci norocul și singur real să mai ai și un premiu de ăsta în care nu tare contează echipa, da? Asta e, fiecare cu părerile lor. Și vreau astăzi să discutăm o temă, poate nu neapărat despre fotbal, dar în general despre joburile noastre, despre echipele noastre, despre familia noastră, că și asta e o echipă. Pentru că există oameni care spun că cele mai bune idei se nasc atunci când mai multe minți lucrează împreună. Și există oameni care au nevoie de liniște, de timp, de propriul său ritm pentru ca ideile să prindă contur. Și niciuna dintre variante

fiecare dintre noi are felul lui de a crea, de a rezolva probleme, de a da tot ce are mai bun. De aia am o temă pentru voi și sunt curioasă și vă invit să participați la discuție. Dar dacă mă întrebați unde, fată dragă, să discutăm cu tine, e foarte simplu și ușor. Deschideți aplicația Telegram. Cred că aveți avionul ăla alb pe albastru, pe iconița albastră sau neagră. Da? Parcă numai două așa sunt. Sau mai sunt și personalizate, din câte eu știu, acolo trebuia să vină update-urile. Și acolo, dacă

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări

0: gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
5: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

fiecare zi, de luni până vineri, de la 9 la 10, în cadrul matinalului Easy Peasy, discutăm teme și tema asta a fost inspirată de Mondialul, care a fost și de un subiect foarte, foarte mișto, care sună așa. De fapt, am o temă care aș vrea să o aflu, chiar sunt curioasă, ce tip de om sunteți.

trebuie servici. Familia e familia. Dar dacă așa luăm sincer, nu toți funcționăm la fel. Deci unii au cele mai bune idei atunci când discută cu alții, schimbă opinii și construiesc împreună, dar alții au nevoie de liniște, de câteva ore fără întrerupere, de libertatea de a-și pune ideile în ordine. Și este perfect normal, pentru că suntem diferiți, suntem oameni vii, fiecare cu viziunile lor, cu abilitățile lor, cu zona lor de confort. Și am o temă care aș vrea astăzi să discutăm, cum am spus, sună ea așa: lucrați mai bine în echipă sau atunci când sunteți doar voi cu ideile voastre. Chiar vreau să aflu unde vă găsiți inspirația, în energia unei echipe sau în liniștea voastră, în stirea voastră, atunci când vă concentrați doar pe voi. Și aici lumea frumoasă, și o să mă întrebați, dar unde voi discutați tot asta? Că Anca aberează, inventează ea niște mesaje. Ba nu! Chiar vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica

Și Ana, în primul rând, ne salută și noi o salutăm pe Ana. Cel mai bine e atunci când lucrezi în liniște și singură, regăsindu-te pe tine, dar cu noul prieten ChatGPT, cred că de cele mai multe ori formăm o echipă extraordinară care foarte rar dă greș. Iată așa, prietenul ChatGPT. Aici e discutat. Bun, da, eu din câte am înțeles că gata, ChatGPT,

la ora despre tehnologie, de asta într-o zi de joi. Dar eu mă întorc încă la mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Acolo, da, hai eu o să revin cu acest mesaj, pentru că mai vreau ca voi să intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Uite așa, dacă dați la căutare pe aplicație, o să dați de noi, de tema noastră, și chiar vreau să văd dacă lucrați mai bine în echipă sau atunci când sunteți doar voi cu ideile voastre. Și până una alta,

0: temă cu Anca.
1: Am una de fiecare dată, am câte una de la 9 la 10, de luni până vineri aici pe Muze FM, discutăm teme. Nu că v-a osăturat profii la facultate, la liceu, dar încă și la radio. Dar, bun, nu ne amuzăm, dar discutăm serios, așa că am între prieteni. Bun, nu vă invit la benzinărie să facem planuri uracanuri. Așa cum mai facem noi câteodată când fac băieții și fetele. Dar, de fapt, vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să discutăm o temă. Mă interesează, m-a inspirat campionatul mondial de fotbal și astăzi chiar îmi este curios să aflu ce fel de oameni sunteți, mă, voi, tu, cel care mă asculti pe 88.0, cel care mă asculti pe online, pe Radio Muze FM. Astăzi mă interesează să știu dacă sunteți jucători de echipă sau sunteți un superstar egoist. Am o temă care sună așa: lucrați mai bine în echipă sau atunci când sunteți doar voi cu ideile voastre? Pentru că era vorba aceea, țineți minte, unde sunt mulți, puterea crește. Dar există și oameni care zic că ia, lăsați-mă puțin singur eu, că găsesc eu soluția și fac eu mai bine decât să vă lămuresc eu de 1000 de ori. Și adevărul este că ambele feluri de a lucra pot duce la rezultate extraordinare. Am vrut să zic că s-a văzut. Unii se încarcă din discuții, din schimbul de idei, din energia celor din jur, alții își găsesc cele mai bune idei așa, singuri ei, fără mare haos, fără mare grabă, că nu există o rețetă universală a succesului. Cineva obține singur,

apere plină de oameni sau așa, într-un colț liniștit, doar voi, gândurile voastre, pentru că am o temă care sună așa: lucrați mai bine în echipă sau atunci când sunteți doar voi și ideile voastre. Iată, de exemplu, Alexandru pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că acolo vă invit să discutăm, vă invit la discuție acolo, oameni buni, prietenii mei de pe Muz FM. Alexandru ne spune: Anca, bună dimineața, te salut și eu, Alexandru, și zice așa: eu funcționez mai bine când primesc sarcina, termenul și sunt lăsat în pace. Lucru în echipă înseamnă mare haos, toți trag la turtă și nu la rezultat. Când sunt de unul singur, randamentul meu este maxim. Oho, interesantă această chestie. Bun, dar dacă e un colectiv și poți să aloci sarcini, dacă despre asta zici tu, atunci, bă, da. Dacă tu ești omul care dă randament așa când ești singuria și nu trebuie să te zbați, să te, să te apuci de păr, să te tragi unul altul sau să provoci la conflicte, că eu știu mai bine, dar celălalt, dar eu știu și mai bine. De toate, de toate se întâmplă, dar și asta e o artă, să poți să combini oamenii, să lucreze în echipă. Și am și am zis, dacă voi sunteți ascultătorii

când arde, arde la noi. Și atunci, gata, sunt gata să lucrez în echipă. Da, cum a zis Alexandru, tragem la turta noastră. Ei, și avem motive, motive financiare, mai avem motive de astea motivaționale, mai avem egouri care trebuie liniștite, știți, așa, să fie aplaudate, mai ales dacă ținem cont și de partea asta de influențerială. Ia, influencerii, lucrăm în echipă sau...

am avut o temă interesantă, așa cum am zis, la revedere campionatului mondial de fotbal. Și astăzi v-am propus să vorbim despre echipă și am avut o temă care a sunat așa: lucrați mai bine în echipă.

locul în care, iată, creativitatea, concentrarea, încredere dau cele mai bune rezultate. Deci am fost tare curioasă dacă voi vă hrăniți din energia celor din jur, dacă sunteți vampiri

Radio Muz FM. Și hai cu ultimul comentariu pe care reușesc să-l citesc. Vine de la Eugen și scrie așa: echipă 100%, singur ai un singur creier și un singur punct de vedere. Când pui mai mulți oameni la o masă, o idee mediocră poate să devină genială. În plus, când ești blocat, un coleg îți poate da soluția în 2 secunde și la final victoria e mult mai dulce când ai cu cine să sărbătorești. Așa e, e dulce când ai cu cine te împărți, Eugene. Și vreau să vă mulțumesc că am înțeles că sunt și din ăștia și din ăștia, dar oricum sunt domenii diferite. Dacă vorbim de sport, atunci dacă e un sport de echipă, nu ai cum tu să tragi singur, nu? Poți tu să fii și Cristiano Ronaldo și Kylian Mbappé și Haaland. Oricine ai fi, singur nu tragi. De-aia sunt niște domenii în care trebuie să avem această abilitate ca să știm a lucra în echipă, că e o artă. Pentru mine, de exemplu, e o artă să poți lucra în echipă. Noi stăm la capitolul ăsta prost, o să fiu sinceră și o să constat asta, că stăm prost și voi trebuie să îl recunoașteți. Dacă vă trigiruiește asta, dacă există așa verbă, asta înseamnă că avem problemuțe. De fapt, răspunsurile de astăzi ale voastre mi-au arătat un lucru important, că nu există un singur mod corect ca să lucrăm. Unii construiesc cel mai bine împreună, cum a zis Eugen. Alții construiesc cel mai bine în liniște, cu cea civiti. Așa cum Ana noastră ne-a scris pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și important este să ne cunoaștem suficient de bine încât să știm unde putem să oferim cea mai bună versiune a noastră, pentru că succesul nu înseamnă să lucrăm ca toți ceilalți, să fim ca din incubator. Nu!

0: lucrurile devin mai puternice, oamenii mai buni. Aha, aha. La urma urmei, nu toți suntem făcuți să gândim la fel și tocmai de asta putem realiza lucruri extraordinare și împreună și separat. Iată așa. Dar totuși, ce frumos și ce dulce, cum a zis și Eugen, ascultătorul nostru, la final victoria e mult mai dulce când ai cu cine să sărbătorești, când ai cu cine să o împarți. Așa e. Și vă mulțumesc pentru prezență la această oră. Mâine de la 9 la 10 mai discutăm pe altă temă și să știți că tot voi mă inspirați la teme, la comentarii, la provocări, așa că rămâi cu mine aici pe Muz, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media. Și punem punct acestei ore alături de Ina și Wiz Away, iar eu vă aștept în următoarea oră.
1: Am o temă!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai puțini moldoveni aleg să citească în timpul liber. Datele statistice arată că doar 8,8% dintre locuitori citesc cărți, față de peste 11% în urmă cu un deceniu. În medie, lectura ocupă doar 17 minute pe zi. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani rămân printre cei mai activi cititori, însă doar 16% dintre ei citesc zilnic. În orașe, lectura este mai răspândită decât în mediul rural, unde doar 6,4% dintre locuitori spun că își fac timp pentru cărți. Specialiștii explică această tendință prin schimbarea modului în care oamenii consumă informația. Tot mai mult conținut este accesat în format digital, iar lectura tradițională pierde teren în fața platformelor online. Porumbul a devenit principala cereală de export a Republicii Moldova. În luna iunie, acesta a generat aproape 50% din valoarea totală a exporturilor de cereale, depășind ușor grâul potrivit unei analize bazate pe datele comerciale din primul semestru al anului. Au fost exportate peste 71.000 de tone de porumb și aproape 80.000 de tone de grâu. Totuși, porumbul a adus încasări mai mari datorită prețului superior, cu aproximativ 500 de lei pe tonă față de grâu, în timp ce exporturile de grâu au scăzut pe fondul reducerii stocurilor înaintea noii recolte. Livrările de porumb au crescut cu aproape 19%. Principalele piețe de desfacere au fost Italia, România și Turcia. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Așa e, vă salut Anca dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Gata, informația oficială, v-am zis-o. Și acum încă o dată, salut! Salut și celor care stau la volanul mașinilor și hai să vă zic că dacă vă place să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în lumea mașinilor, ați nimerit unde trebuie, când trebuie, de la 10 la 11 într-o zi de luni. Iată, în cadrul matinalului Easy Busy, e ora în care urmează să vă zic despre cele mai interesante noutăți auto, deci lansă recorduri, tehnologie, poveștioare care fac înconjurul lumii, articole internaționale interesante care strânesc așa curiozitatea. Deci totul simpluț, pe înțelesul tuturor, fără să complicăm careva lucruri, așa că rămâneți cu mine aproape aici pe Muz, așa că ora auto începe chiar acum cu Teddy Swims și Mr. Know It All.
1: Muz FM.

apropo, am fost recent în România și mulți dintre ai noștri, da, ați fost peste prut, v-ați delectat cu acest artist, cu, am vrut să spun masterclass-ul, cu prezența lui pe scenă și acum, dacă te disfim, le știi pe toate din playlist, din muzică, eu zic să trecem la lumea auto, la un vehicol care le face pe toate pe stradă. Și când zic că le face pe toate, eu mă refer chiar la faptul că vă poate scoate limba la semafor și nu la noi. La noi oamenii pot să scoate limba și nu doar limba. Dacă pe scurt, un startup din Miami numit Chip Motors a lansat precomenzile pentru un vehicul electric urban super simpatic, neobișnuit. Deci o mașină compactă numită Chip și este un hibrid între un cărucior de golf și un asistent personal. Și acesta se poate parca singur, el se poate întoarce acasă și poate merge la cumpărături în locul tău, fiind ghidat de la distanță de un operator. Și partea cea mai amuzantă este și designul, care are un zâmbet din LED-uri în locul grilei de față. Poate face cu ochiul și poate scoate la propriu limba prin intermediul unui ecran. Are o autonomie de 160 de km, se încarcă de la priză obișnuită și viteza este limitată la 40 de km pe oră. Băi, ce-ar fi minunat să fie prin Chișinău. Eu aș fi gata să mă uit la limbile voastre scoase, numai să nu mergeți mai mult. Mai mult decât trebuie, să nu apăsați pedalele.

2027. Deci, dacă vă este interesant cum arată, chiar scrieți Chip Motors și o să vedeți acest vehicul electric. Da, găsim mașina ideală pentru plimbări estivale, pe plajă, dacă ne ducem la cumpărături, dacă nu ne lene, uneori să mergem și la magazin. Eu mă aud o lenere asta sâmbătă. Dacă spun sinceră, de dimineață, iată, chiar aș fi vrut să am o mașină de asta să meargă până la magazin, să facă cumpărăturile și să vină înapoi. Și acum trecem la ceva. De fapt, rămânem în zona, dacă am zis, de plimbări estivale, plajă, una alta. Se odihnește de-a bine la Costinești, la Nibiru. Și aici vine în continuare pe frecvențele Muz, Alex Velea cu Miss Nibiru.

0: cu ciocolată.
1: Publicitate.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Конструить сауриновать касса. Sigla metallica della Top Profil Ushorshi Rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
1: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю и новые.

0: Красивый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

ritmate de la anilor, că trecem la gigantul german care îmbracă haine de sărbătoare, adică a îmbrăcat săptămâna trecută, în ciuda vremilor complicate, și acum vă zic mai detaliat, unul dintre cele mai iubite SUV-uri din lume împlinește o frumoasă vârstă și zic acum de Volkswagen, care marchează două decenii de succes pentru celebrul model Tiguan și lansează o ediție jubiliară spectaculoasă numită Edition 20. Această versiune aniversară vine cu o culoare exclusivă, creată special pentru această ediție, deci are detalii negre lucioase, geamuri fumurii, jante acolo de 19 inci, proiecții laser cu logo-ul ediției direct pe asfalt când deschizi ușa, așa frumușel. Dar la interior mașina răsfață șoferii cu cusături roșii contrastante pe bord volan, dar și cu praguri iluminate cu inscripția aniversară. Deci această ediție este disponibilă deja în Europa, poate fi configurată cu o gamă completă de motoare, de la variantele pe benzină și motorină și până la modelele hibrid. Și prețul de pornire în Germania, de exemplu, începe de la puțin peste 48.000 de euro. Frumușel! Dacă sunteți voi cei care vreți să aveți în, am vrut să spun, în garajul, în parcarea voastră personală, nu pe parcările astea care pseudo-inventate de noi atunci când mai parcăm neregulamentar pe bordure, pe gazoane, da? Dacă aveți, iată, locușor, eu zic că această ediție limitată s-ar potrivi de minune. Și acum trecem de la legendele din lumea auto la, nu știu dacă e legendă, dar e un tânăr talentat și îi zice, de fapt e un proiect în spatele căruia stau mai mulți tipi foarte talentați, și zic acum de Eben și Forever, urmează pe Muz FM.

din lumea auto, autotech, mai bine spus, un gigant al mașinilor electrice, apasă din plin pedala de accelerație, vorba ce e doar că pe continentul european. Dacă pe scurt, Tesla plănuiește o extindere masivă la singura sa fabrică europeană aflată în Germania, deci compania americană vrea să ajungă la o producție record de 7500 de vehicule pe săptămână, ceea ce ar însemna aproximativ 375.000 de mașini electrice pe an. Deci, pe lângă asamblarea mașinilor, gigantul auto își va mai mări considerabil și capacitatea de producție a bateriilor. Și chiar dacă piețele globale trec prin momente economice mai incerte, divizia germană, companie, a raportat rezultate financiare excelente pentru anul trecut, încheiind cu un profit de peste 77 de milioane de euro, cu 20 de milioane mai mult decât în anul anterior. Și producătorul zice că evoluția depinde de stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare și că planurile rămân ultra ambițioase a celor de la Tesla. Și se pare că viitorul electric se construiește la turații maxime, dar voi vedeți acolo. Știu că pe unele zone se circula nevoios în această clipă la 10 și 32 de minute. Vă doresc spor în trafic, drumuri ușoare, nu uitați și de regulamentul circulației rutiere, degeaba așa mai aminteți din când în când de chestia asta.

scris pe canalul nostru de Telegram că se pregătește să pleci în concediu la mare, la soare. Și iată, piesa asta se ascultă perfect cu gustul ăsta de relaxare, care nu e de grabă, pentru că astăzi este zi de luni, dar weekendul e cam de părtișor. Marco, Seba, Layman, Holy Moly, So Late.

vârstă impresionantă, în stil pur texan, dacă așa spus corect. Dacă pe scurt, Jeep sărbătorește 85 de ani de la înființare și lansează ediția specială Wrangler Laredo, un nume iconic care nu a mai fost folosit de la începutul anilor 90. Inspirat de spiritul Texasului, noul model aduce înapoi plafonul moale maro, o grila acolo, spectaculoasă în culoarea Gobi. Știți de așa culoare? Eu nu știam, am aflat și vă spun și vouă. Și un interior ultra premium din piele Bison Brown și partea cea mai simpatică în acest model și în această noutate, că gurile de ventilație care are această mașină sunt sculptate în formă de pălării de cowboy și pe haion se găsește o placă cu coordonate exacte ale orașului Laredo. Deci sub capotă, dacă vă interesează, dar dacă nu vă interesează, o să vă intereseze, că vă zic eu. Sub capotă e un motor clasic de 6 de 3,6 litri cu 285 de cai putere, transmisie automată. Și SUV-ul vine și cu pachetul off-road Extreme 35 și prețurile în Statele Unite, știți de la ce pornesc? De la aproximativ 53 de mii de dolari. Da, o așa o mașină perfectă pentru aventuri, aventuri pe cinste, de nota 1000, prin locuri sălbatice. Avem și noi locuri sălbatice. Da, așa când ne încurcăm de oameni. Bun, niciodată să... Știi, uneori nu vreau să compar oamenii cu animale, că animalele sunt mai bune pe locuri. Și acum trecem de la spiritul ăsta aventuros la o stare, nu știu dacă de culoare, dar această artistă nu e de culoare, nu e de culoare, stați liniștiți că e de peste Prut, dar să știți că iată, ea stă bine cu aventurile, mai ales montane, și îi spune Delia, care vine în continuare cu Analog. Mos FM.

0: Astăzi, 20 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. În toate regiunile sunt prognozate averse puternice însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
8: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковений, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
11: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: potabil V16 Mistral, creat la comandă specială pentru un client din Orientul Mijlociu. Așa, când ești din Orientul Mijlociu, se face la comandă. Mașina, de fapt, include detalii unice, precum un cap de șoim pe schimbătorul de viteze, semnătura lui Ettore Bugatti pe tetiere, o placă comemorativă cu mesajul că e ultim de acest fel. Vă dați seama să ai ultim de acest fel scris și să mergi în așa automobil. Grupul Volkswagen a produs doar în jur de 450 de astfel de motoare spectaculoase de-a lungul la 20 de ani. Acest motor a scris istorie de la primul Veyron până la Chiron și Mistral, urcând de la 1 la 1600 de cai putere și stabilind un record mondial de viteză pentru decapotabile la peste 453 de kilometri la oră. Și de acum înainte, gata, marca trece la o nouă eră, la era hibridă, cu noul model Tourbillon. Și da, e sfârșitul unei ere legendare în ingineria auto a celor de la Bugatti. Și ca să fac eu o trecere frumoasă așa, de la performanțele astea mașinilor la o altă performanță, de fapt la o colaborare muzicală absolut grandioasă în acest an, iată, eu nu mi-am închipuit niciodată că se unește Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion ca să cânte un soundtrack a campionatului mondial de fotbal, și vin în continuare cu Dini Ai, iar apoi am ceva să vă zic de bani și de chestii rare și de niște licitații și să știți ce sume grandioase au plecat.
1: Moss FM.

0: fiecare zi de luni aici în cadrul matinalului Easy Busy. Și v-am și promis să vorbesc despre bani. Bani, mulți bani. De fapt, la o legendă pe patru roți, care tocmai a stabilit un record financiar de-a dreptul uimitor. Faci wow! Un Ford Mustang Boss 429 din anul 1969 a fost vândut recent la o licitație pentru suma colosală de $1,000,000 și stabilind de astfel, iată, un record absolut pentru acest model. Mașina e adevărat o comoară de colecție, se spune, fiind complet nerestaurată, păstrată în stare 100% originală, exact așa cum a ieșit din fabrică. Ford a creat acest model special pentru ca să omologeze legendarul motor V8 de 7,0 litri destinat curselor NASCAR și exemplarul vândut este finisat în culoare rară, iată încă o denumire de culoare, băieci, vede, Candy Apple Red, și are la bord un kilometraj incredibil de mic, doar 7137 de kilometri, fiind evaluat cu un scor perfect de 100 de puncte de către experți, asta ce ține de licitații, și se spune că e adevărată bijuterie pe patru roți care își merită fiecare cent din acest $1,000,000. E, hai, să fie cu brio cel care a dat milionul. Și ca să punem punct frumos el și să fie o trecere frumoasă de la mașini de colecție super valoroase, să trecem la ceva dulce. Nu știu dacă valoroasă, dar probabil costă mult 45 de minute acestei artiste la momentul dat. Și zic acum de Mira, care vine pe final de oră cu Caramela, iar eu vă aștept în ora următoare, tot aici pe Muz FM.
1: Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Europolis, cele mai afectate au fost sectoarele confecțiilor, textilelor, pielăriei și încălțămintei, unde a dispărut aproape o treime din locurile de muncă. Analiza arată că modelul bazat pe producția în regim de comandă, salarii reduse și comenzi externe își pierde competitivitatea. În aceeași perioadă, mai multe fabrici și-au închis activitatea sau au redus producția. Totuși, numărul companiilor din domeniu a crescut, iar unele întreprinderi au creat noi locuri de muncă, orientându-se spre produse cu valoare adăugată mai mare. Experții spun că viitorul sectorului depinde de investiții în tehnologie și de creșterea productivității. Salariul mediu lunar brut din Republica Moldova a ajuns la aproape 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent, în creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, comparativ cu ultimile 3 luni din 2025, venitul mediu a scăzut cu 2,3%. Potrivit Biroului Național de Statistică, în sectorul bugetar, salariul mediu brut a fost de 13.287 de lei, cu aproape 7% mai mic decât în trimestrul precedent. În sectorul real al economiei, salariul mediu a depășit 16.900 de lei. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în domeniul tehnologiei informației, iar cele mai mici în agricultură, silvicultură și pescuit. În sănătate, salariile au scăzut cu aproape 10% față de trimestrul anterior. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Aici pe Muz FM pe 88.0 și pe online pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Da, da, da, încă o dată da. Anca vă salută dintr-o nouă oră aici pe frecvența Muz FM. E 11:07 și în general într-o zi de luni de la 11 la 12. Iată, știți cum avem noi grijă de telefon, iată, când rămâne fără baterie, punem la încărcat. Da, când mai auzim ceva în mașină, că se mai strică, se mai aude, tot, o dăm la un service auto. De casă, când trebuie de reparat ceva, chemăm meșteri la reparat. Dar nu ai, iată, nu ai, când avem ceva. Bun, am vrut să spun niște dereglări, dar nu e corectă această formulare. Iată, de fapt, noi, când ne simțim prost din punct de vedere a sănătății, iată, de noi, când avem grijă, câteodată mai uităm să o facem. Și în fiecare zi de luni, iată, la ora asta, vreau să vă ofer o oră în care o să punem sănătatea pe primul loc, deci o oră de health. Asta ar însemna niște noutăți interesante, sfaturi practice, descoperiri care de fapt pot să ne ajute să înțelegem mai bine cum funcționează și corpul nostru și ce putem face pentru ca să ne simțim mai bine. Deci totul într-un limbaj simplu, fără careva complicații, fără să transformăm sănătatea într-un manual de medicină. Asta învață ăștia băieți și fete serioase la Universitatea de Medicină. Noi așa, o dăm cu informația, dar o informație verificată. Asta vă promit. Și deci în fiecare zi de luni, de la 11 la 12, descoperim împreună că uneori niște sfaturi bune la momentul potrivit pot să schimbe un obicei și chiar și o viață. Da, da! Deci începem, de fapt, continuăm muzical cu Nicole Sherry și Juno. No, no, no!
1: Muz FM.

0: fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

doctorii de la Universitatea din Newcastle care demolează iată ce mit. Ia ascultați aici despre soarele de vară. Deși mulți dintre noi credem că plimbările, bronzul la plajă ne refac automat rezervele de vitamina D, oamenii de știință au descoperit că soarele nu este întotdeauna suficient, în special pentru persoanele peste 65 de ani sau cele cu piele mai închisă la culoare. Deci procesul de sinteză, așa numitul, este

să avem oase sănătoase, dar încă o dată trebuie să zic disclaimer-ul, pentru dacă vă simțiți, în caz că vă simțiți prost, aveți o stare nu prea bună, să apelați la specialiști, pentru că pentru ei, de fapt, pentru asta și e rolul lor, să ne ajute, să ne îndrume, să facă așa ca noi să ne simțim bine. Așa că nu ezitați să o faceți dacă simțiți, vedeți voi niște fleguri de alea, să mergeți la specialiști, că ei o să vă ajute și o să vă îndrume. Și acum, de la vitamine, de cie și restul, clar lucru, grijă mare de sănătatea voastră, dragilor, multă apă consumăm, da, pe timp canicular, la temperaturile astea pe care le avem, și să fac eu așa o trecere frumușică de la sfaturile astea de sănătate la o altă stare plină de căldură, emoție, se cântă aici, un pic de romantism și vine în continuare WhatsApp cu Lângă Tine.

Dar așa, spre relaxare e numai bună. Da, nu la 11 și 27 de minute. Și acum vreau să trecem la un subiect despre cum ne putem bucura de cât mai multe veri lungi și frumoase în viață. Pentru că am mai dat de un studiu recent făcut, da, nu 10.000 de ani în urmă. Da, cum prost picior de niște oameni un pic mai deștepți ca noi, eu așa le spun la cercetători, doar că de la Universitatea Americană din Cairo au analizat peste 120 de studii desfășurate pe parcursul a 55 de ani despre oamenii care au depășit vârsta de 100 de ani și concluzia lor este următoarea, că nu există nicio pilulă magică, asta e clar lucru, sau o singură genă a longevității. Deci secretele unei vieți lungi sunt de fapt micile noastre alegeri zilnice. Pentru majoritatea oamenilor, stilul de viață este mult mai important decât ereditatea și o dietă bogată în plante, mișcare moderată precum mersul pe jos, grădinăritul, relațiile sociale strânse, rezistența bună la stres. Degeaba atunci când mergi la un job și te întreabă, ești rezistent la stres? De fapt, sunt pilonii principali ai longevității. Deși centenarii nu sunt feriți de probleme, dar au o capacitate incredibilă ca să gestioneze stresul și ca să mențină un stil de viață echilibrat pe termen lung. Așa că aveți grijă ce alegeri zilnice faceți chiar în acest moment la 11 și 29 de minute. Asta vă pune pe gândite că urmează să luați prânzul, să fie unul copios, sănătos, sănătos pentru stomac, sănătos pentru creier, pentru toate să fie. Și e un moment perfect ca sănătate și starea noastră de bine. Vă amintesc eu pe parcursul acestei ore de la 11 la 12 în fiecare zi de luni, că se construiesc așa, cărămidă după cărămidă, zi de zi, și totodată mai zâmbiți, că și asta e benefică odată pe parcursul acestei ore de health, am zis-o, dar nu țin minte când, vreo lună urma, să zâmbiți cât mai des. Asta tot e sănătos și asta tot prelungește viața. Și trecem la un ritm tot la fel de mișto, de la niște băieți, s-au unit din nou, nu știu dacă oficial s-au unit, dar s-au unit în studio și au făcut, uite așa, un remake, de fapt sună bine, de la Morandi, Miscali, în continuare pe Muze

frumusețea oamenilor noi. Trecem la descoperire, descoperirea fascinantă din lumea științei despre cum funcționează de fapt atractivitatea fizică. Și eu am fost nu cum uimită. Eu am citit că e un studiu care așa pe multe pagini, dar eu în scurt, clar și cuprinzător așa timp de un minut și ceva vă povestesc despre ce am aflat. Dacă pe scurt, cercetătorii de la Universitatea din Atena au realizat o analiză 3D avansată pe peste 600 de fețe pentru ca să măsoare matematic atractivitatea facială. Și concluzia, știți care e? Că frumusețea nu depinde de o singură trăsătură perfectă, cum ar fi forma nasului sau linia maxilarului, dar este o combinație armonioasă de mici detalii. Deci, folosind peste 1000 de puncte de control pe piele, studiul acesta a arătat că fețele feminine, cu contururi bine definite și cele masculine mai unghiulare, primesc mai des evaluări mari. Dar partea cea mai interesantă este modul în care ne percepem noi înșine atunci când ne privim în oglindă, pentru că coincide aproape perfect cu modul în care ne văd și ne apreciază cei din jur. Iată așa! Deci încă o dovadă în plus că adevărata armonie stă în detalii și în încrederea pe care noi avem în noi înșine atunci când privim în oglindă, așa că chiar nu ezitați să priviți mai des și să spuneți cât sunteți voi de bravo. Iată într-o zi de luni, 20 iulie, să mergeți acasă pe final de zi și să ziceți: eu sunt bravo, eu am rezistat prime zile a acestei săptămâni. Apropo, deja gata, am trecut de mijloc de an, da, mai avem încă jumătate de an și hop, parcă mâine o să zic la mulți ani. Așa că vedeți ce faceți, putem să ne schimbăm niște obiceiuri, să mai băgăm niște obiceiuri noi în rutină, vedeți, ca să vă simțiți voi bine, că asta e scopul, să vă dăm așa un ghiont din când în când, ca să vă aduceți aminte de voi. Și trecem de la știința frumuseții la o piesă. Mă, da, nu știu, în playlistul nostru sună bine și piesele astea chiar sunt ascultate de voi pe online, pe muzfm.md, și ne bucură atunci când ne ascultați și pe 88.0 de automobilele voastre. Dar în continuare, continuăm, se mai aude ecou de ieri, când se striga vamos, vamos. Jessie Rye și Eliana, Illuminate, în continuare în playlistul muzfm. Muzfm.

și sănătate de zi cu zi. Aici psihoterapeuții ne avertizează că dorința obsesivă de a face totul perfect ne poate îmbolnăvi la propriu. Și ascultați voi atent aici. Când perfecționismul devine o stare cronică, orice mică greșeală este văzută ca eșec personal și nivelul de stres și cortizol explodează și corpul reacționează imediat prin oboseala asta cronică, dureri de cap, tulburări de somn și chiar stări de anxietate. Și mai mult, căutarea perfecțiunii duce de cele mai multe ori la procrastinare, pentru că ne este teamă să începem un proiect dacă nu suntem siguri că va ieși impecabil. Și experții ne reamintesc că greșelile sunt absolut normale și că este mult mai sănătos să ne acceptăm așa cum suntem, fără presiune de a fi impecabil în fiecare secundă. Adică nu mai fiți voi perfecți. Nu există oameni perfecți. Gata. Dacă vreți să fiți sănătoși și la propriu și la figurat, mai lăsăm perfecționismul ăsta deoparte ca să ne simțim noi bine. Dar încă o dată disclaimer-ul, zic că în caz că aveți nevoie de ajutor de la un specialist, să apelați. Să nu vă rușinați, pentru că ei, am vrut să spun, sunt specializați. Ei sunt pentru asta. Au un rol important în viața noastră, ca noi să apelăm la ei și să primim ajutorul cuvenit. Deci o lecție importantă despre cum să fim mai blânzi cu noi înșine și ne bucurăm de lucruri simple în continuare. Iată, de exemplu, ca un apus de soare adus de Rareș pe frecvențele Muz FM.

dacă apusul de soare v-a prins cumva într-o noapte albă și acum simțiți că cad ochii de somn și nu avem nevoie de chibrite. De fapt avem nevoie de chibrite ca să punem așa ca la Tom și Jerry. Țineți minte miza scena aceea. Bună, eu am de fapt o soluție ideală direct la medici, fără să apelați la vreo ceașcă de cafea, că știți că la o cafeluță mai trebuie să bem două de apă, da? Să ne hidratăm. Dacă pe scurt, dacă ați avut o noapte nedormită, așa cum asta, vă simțiți complet lipsiți de energie, medicii aici recomandă să lăsăm cafeaua deoparte, să ieșim direct afară la plimbare în aer liber, dar să aveți ceva pe cap. De fapt, e glumiță. Dacă ar fi fost un pic mai răcore, ar fi minunat. Dar chiar dacă ultimul lucru pe care îl doriți este mișcarea, totuși lumina naturală soarelui, la umbră, da, și nu la soare, că o să ziceți că vă învăț de rău doar. Totuși, asta e un semnal către creier că este timpul să se trezească și să repornească motoarele. Nu stați cu lumina stinsă. Da, prin oficii, nu stingeți lumina. O să stingem pe urmă, că în ultimul o să rămână Republica Moldova, atunci o să stingem. Specialiștii aici zic să mâncăm fructe, legume, cereale integrale după o noapte fără somn și dacă somnul ne doboară definitiv la amiază, un pui de somn de 10-20 de minute este secretul ideal și această scurtă pauză o să vă dea concentrare, bine, dispoziție, aici, cum știi cum să, fără să ne strici somnul de noapte. Eu, de exemplu, e cam riscant să adorm pe 20 de minute, cât după aia cam greu, după aia mă fac și mai rea. Și acum vreau doar să vă zic că am ajuns pe final. Vreau să vă mulțumesc că ați petrecut această dimineață aici cu mine pe Muze FM. Și știți cu toții că lumea, noi am vorbit săptămâna trecută despre reputație, apoi ziua de luni are reputație groaznică, că ne trezim cu senzația, că trebuie să mutăm munții din loc, să ne încărcăm agendele așa până la refuz, că vrem versiunea cea mai bună a noastră. Și ne supărăm, iată, că lucrurile nu ies perfect din prima încercare. Și mă întreb, dar de ce punem atâta presiune pe o simplă zi de luni? Mai schimbăm starea asta, lunea nu e examen în care trebuie să luăm, da, că la facultate. E doar așa, o încălzire pentru restul săptămânii. Trageți aer în piept, cum cânta Celia, dacă cineva mai ține minte prin anii 2000. Lăsați sarcinile grele pe mâine. De exemplu, azi o dați cu ușurele și dacă nu e urgență, luați-o mai încet. Vă las pe mâini super bune, adică cu playlistul Muze FM, piese numai bune să vă trezească așa zâmbetul pe buze, să vă dea energie. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, la o marți mult mai prietenoasă și nu atât de cu reputație proastă ca ziua de luni. Nu vă stresați din orice mărunțiș și să aveți o amiază tare liniștită. Am fost eu, Anca Fata, de la Microfonul Roz. Vă pup și v-am cuprins și pe final vine David Guetta, Alok și Stick Figure. Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Europolis, cele mai afectate au fost sectoarele confecțiilor, textilelor, pielăriei și încălțămintei, unde a dispărut aproape o treime din locurile de muncă. Analiza arată că modelul bazat pe producția în regim de comandă, salarii reduse și comenzi externe își pierde competitivitatea. În aceeași perioadă, mai multe fabrici și-au închis activitatea sau au redus producția. Totuși, numărul companiilor din domeniu a crescut, iar unele întreprinderi au creat noi locuri de muncă, orientându-se spre produse cu valoare adăugată mai mare. Experții spun că viitorul sectorului depinde de investiții în tehnologie și de creșterea productivității. Salariul mediu lunar brut din Republica Moldova a ajuns la aproape 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent, în creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, comparativ cu ultimile 3 luni din 2025, venitul mediu a scăzut cu 2,3%. Potrivit Biroului Național de Statistică, în sectorul bugetar, salariul mediu brut a fost de 13.287 de lei, cu aproape 7% mai mic decât în trimestrul precedent. În sectorul real al economiei, salariul mediu a depășit 16.900 de lei. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în domeniul tehnologiei informației, iar cele mai mici în agricultură, silvicultură și pescuit. În sănătate, salariile au scăzut cu aproape 10% față de trimestrul anterior. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Astăzi, 20 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. În toate regiunile sunt prognozate averse puternice însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt prognozate averse puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Traficul rutier va fi suspendat temporar pe două străzi din municipiul Chișinău din cauza unor lucrări la rețelele tehnico-edilitare. Pe strada Minsk, tronsonul dintre străzile Hanul Mori și Cetatea Albă, circulația va fi oprită în perioada 20-24 iulie. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări de racordare la rețelele de apeduct și canalizare. O altă restricție este aplicată pe strada Uituz, între străzile Odessa și Copăceni, unde traficul va fi suspendat până pe 16 august pentru construirea unei linii electrice. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și să utilizeze rute alternative. În centrul Chișinăului se află o grădină care păstrează zeci de specii de plante, inclusiv unele rare și incluse în Cartea Roșie. Grădina botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală este una dintre cele mai vechi colecții de plante din capitală. Amenajată pentru a prezenta diversitatea florei din Republica Moldova, grădina reunește specii specifice zonelor de nord, centru și sud ale țării. Vizitatorii pot descoperi plante de pădure, de stepă și acvatice, dar și un sector dedicat ferigilor. Printre elementele istorice ale spațiului se numără un foișor din lemn și un havuz construite în anul 1889 după proiectul arhitectului Alexandru Bernardazzi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 iulie. Euro, 20 de lei 8 bani. Dolarul american, 17 lei 60 de bani. Leu românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Drumul național dintre Iurceni, raionul Nispăreni și punctul de trecere a frontierei Leușeni urmează să fie reparat capital. Tronsonul de aproximativ 38 de kilometri va fi modernizat prin refacerea carosabilului și lucrări pentru creșterea siguranței rutiere. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru selectarea executanților, iar lucrările sunt planificate să fie finalizate în aproximativ 2 ani și jumătate. Șoferii spun că traseul, una dintre principalele legături cu România, are numeroase gropi și denivelări și necesită intervenții urgente. Proiectul prevede inclusiv lucrări de drenaj, consolidări și, pe unele sectoare, posibila amenajare a unor benzi suplimentare. Finanțarea este asigurată printr-un credit oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Vadul lui Vodă rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vară din Republica Moldova, însă un sejur de o săptămână poate ajunge la prețuri comparabile cu unele vacanțe peste hotare. Potrivit operatorilor din turism, 7 nopți la o pensiune din stațiune costă între 7.000 și 12.000 de lei de persoană, în funcție de condițiile de cazare și serviciile incluse. Mulți vizitatori aleg zona datorită distanței mici față de Chișinău și a costurilor reduse pentru transport. Totuși, unii turiști spun că pentru un concediu mai lung, diferența de preț față de destinații precum România, Bulgaria sau Grecia este tot mai mică. Administratorii pensiunilor afirmă că tarifele includ facilități precum piscine, foișoare și alte servicii de agrement. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитате.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponese.md.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tratamentul dependenței de alcool a costat statul peste 70 de milioane de lei anul trecut, cu aproape 13% mai mult decât în 2023. Datele dispensarului republican de narcologie arată că aproximativ unul din trei pacienți ajunge din nou la tratament din cauza recăderilor și complicațiilor provocate de consumul excesiv de alcool. O cură completă de tratament durează 28 de zile, costă aproximativ 24.000 de lei și este achitată din fonduri publice. În acest an, peste 2.000 de persoane au beneficiat de tratament specializat. În prezent, aproape 43.000 de persoane dependente de alcool se află în evidența medicilor din Republica Moldova. Specialiștii atrag atenția că alcoolismul este o boală cronică, iar recidivele fac parte din evoluția acesteia. Numărul copiilor care frecventează grădinițele din Republica Moldova a scăzut cu aproape 18% în ultimii 6 ani. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2025 erau înscriși aproape 123.000 de copii, cu aproape 27.000 mai puțin decât în 2019. Cea mai mare reducere a fost înregistrată în mediul rural, unde numărul copiilor a scăzut cu aproape un sfert. În orașe, declinul a fost aproximativ 11%. În aceeași perioadă, numărul grădinițelor s-a redus ușor, iar locurile disponibile au rămas aproape neschimbate. Astfel, instituțiile sunt mai puțin aglomerate. În prezent, la 100 de locuri, revin 70 de copii, față de 84 în urmă cu 6 ani. Rata de cuprindere în educația timpurie a crescut ușor, ajungând la 73,4%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Tot mai puțini moldoveni aleg să citească în timpul liber. Datele statistice arată că doar 8,8% dintre locuitori citesc cărți, față de peste 11% în urmă cu un deceniu. În medie, lectura ocupă doar 17 minute pe zi. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani rămân printre cei mai activi cititori, însă doar 16% dintre ei citesc zilnic. În orașe, lectura este mai răspândită decât în mediul rural, unde doar 6,4% dintre locuitori spun că își fac timp pentru cărți. Specialiștii explică această tendință prin schimbarea modului în care oamenii consumă informația. Tot mai mult conținut este accesat în format digital, iar lectura tradițională pierde teren în fața platformelor online. Porumbul a devenit principala cereală de export a Republicii Moldova. În luna iunie, acesta a generat aproape 50% din valoarea totală a exporturilor de cereale, depășind ușor grâul, potrivit unei analize bazate pe datele comerciale din primul semestru al anului. Au fost exportate peste 71.000 de tone de porumb și aproape 80.000 de tone de grâu. Totuși, porumbul a adus încasări mai mari datorită prețului superior, cu aproximativ 500 de lei pe tonă față de grâu, în timp ce exporturile de grâu au scăzut pe fondul reducerii stocurilor înaintea noii recolte. Livrările de porumb au crescut cu aproape 19%. Principalele piețe de desfacere au fost Italia, România și Turcia. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Этим летом совсем неохота работать?
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
15: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
16: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Europolis, cele mai afectate au fost sectoarele confecțiilor, textilelor, pielăriei și încălțămintei, unde a dispărut aproape o treime din locurile de muncă. Analiza arată că modelul bazat pe producția în regim de comandă, salarii reduse și comenzi externe își pierde competitivitatea. În aceeași perioadă, mai multe fabrici și-au închis activitatea sau au redus producția. Totuși, numărul companiilor din domeniu a crescut, iar unele întreprinderi au creat noi locuri de muncă, orientându-se spre produse cu valoare adăugată mai mare. Experții spun că viitorul sectorului depinde de investiții în tehnologie și de creșterea productivității. Salariul mediu lunar brut din Republica Moldova a ajuns la aproape 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent, în creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, comparativ cu ultimile 3 luni din 2025, venitul mediu a scăzut cu 2,3%. Potrivit Biroului Național de Statistică, în sectorul bugetar, salariul mediu brut a fost de 13.287 de lei, cu aproape 7% mai mic decât în trimestrul precedent. În sectorul real al economiei, salariul mediu a depășit 16.900 de lei. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în domeniul tehnologiei informației, iar cele mai mici în agricultură, silvicultură și pescuit. În sănătate, salariile au scăzut cu aproape 10% față de trimestrul anterior. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: cu ciocolată.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Давайте честно, хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую, я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
6: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva.
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
10: Atunci când

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Industria ușoară din Republica Moldova a pierdut peste 8.000 de locuri de muncă în perioada 2019-2024. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Europolis, cele mai afectate au fost sectoarele confecțiilor, textilelor, pielăriei și încălțămintei, unde a dispărut aproape o treime din locurile de muncă. Analiza arată că modelul bazat pe producția în regim de comandă, salarii reduse și comenzi externe își pierde competitivitatea. În aceeași perioadă, mai multe fabrici și-au închis activitatea sau au redus producția. Totuși, numărul companiilor din domeniu a crescut, iar unele întreprinderi au creat noi locuri de muncă, orientându-se spre produse cu valoare adăugată mai mare. Experții spun că viitorul sectorului depinde de investiții în tehnologie și de creșterea productivității. Salariul mediu lunar brut din Republica Moldova a ajuns la aproape 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent, în creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, comparativ cu ultimile 3 luni din 2025, venitul mediu a scăzut cu 2,3%. Potrivit Biroului Național de Statistică, în sectorul bugetar salariul mediu brut a fost de 13.287 de lei, cu aproape 7% mai mic decât în trimestrul precedent. În sectorul real al economiei, salariul mediu a depășit 16.900 de lei. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în domeniul tehnologiei informației, iar cele mai mici în agricultură, silvicultură și pescuit. În sănătate, salariile au scăzut cu aproape 10% față de trimestrul anterior. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
1: Этим летом совсем неохота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier va fi suspendat temporar pe două străzi din municipiul Chișinău din cauza unor lucrări la rețelele tehnico-edilitare. Pe strada Minsk, tronsonul dintre străzile Hanul Morii și Cetatea Albă, circulația va fi oprită în perioada 20-24 iulie. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări de racordare la rețelele de apeduct și canalizare. O altă restricție este aplicată pe strada Uituz, între străzile Odessa și Copăceni, unde traficul va fi suspendat până pe 16 august pentru construirea unei linii electrice. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și să utilizeze rute alternative. În centrul Chișinăului se află o grădină care păstrează zeci de specii de plante, inclusiv unele rare și incluse în Cartea Roșie. Grădina botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală este una dintre cele mai vechi colecții de plante din capitală. Amenajată pentru a prezenta diversitatea florei din Republica Moldova, grădina reunește specii specifice zonelor de nord, centru și sud ale țării. Vizitatorii pot descoperi plante de pădure, de stepă și acvatice, dar și un sector dedicat ferigilor. Printre elementele istorice ale spațiului se numără un foișor din lemn și un havuz construite în anul 1889 după proiectul arhitectului Alexandru Bernardazzi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Drumul național dintre Iurceni, raionul Nisporeni și punctul de trecere a frontierei Leușeni urmează să fie reparat capital. Tronsonul de aproximativ 38 de kilometri va fi modernizat prin refacerea carosabilului și lucrări pentru creșterea siguranței rutiere. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru selectarea executanților, iar lucrările sunt planificate să fie finalizate în aproximativ 2 ani și jumătate. Șoferii spun că traseul, una dintre principalele legături cu România, are numeroase gropi și denivelări și necesită intervenții urgente. Proiectul prevede inclusiv lucrări de drenaj, consolidări și, pe unele sectoare, posibilă amenajare a unor benzi suplimentare. Finanțarea este asigurată printr-un credit oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Vadul lui Vodă rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vară din Republica Moldova, însă un sejur de o săptămână poate ajunge la prețuri comparabile cu unele vacanțe peste hotare. Potrivit operatorilor din turism, 7 nopți la o pensiune din stațiune costă între 7.000 și 12.000 de lei de persoană în funcție de condițiile de cazare și serviciile incluse. Mulți vizitatori aleg zona datorită distanței mici față de Chișinău și a costurilor reduse pentru transport. Totuși, unii turiști spun că pentru un concediu mai lung, diferența de preț față de destinații precum România, Bulgaria sau Grecia este tot mai mică. Administratorii pensiunilor afirmă că tarifele includ facilități precum piscine, foișoare și alte servicii de agrement. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079 95

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

Moose FM.